0: du gör det resten av jag tror att han är en skatt. Hoppa.
1: Ja, det är 5 år i går, så du har.

0: que tror att det ser ut vid en tidsväxt här bakom.
1: Taken for American 2-1.
0: American 2-1, clear the rest of the Yankee Quebec Tango local.
1: Alright, Yankee Quebec Tango, American 2-1.